0: Rot, ksint, dikksakk.
1: Men nimmer blå. Men den bor ikke faen på. Kone opp de gitt. Skå våge snakk nummer 1.
2: Må da silt opp. Precis av mål i meg. Det skvamper glatt med en andre idé.
1: Den dikke boik er snabeldom. Men nimmer dik, det er døgnet hos en pik. Kjellekkas bror, remmekke strakk mot den. Mordet fra